ṣe ń darapọ̀ mọ́ alálẹ́ tòní 32 FM 94.9 lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́ ń gbọ́ wàyí ìṣọ̀lá ọ̀rọ̀ lábí pírẹsẹ̀ńtà ló kọ́ mi kò yé ẹ̀ṣọ́. Ẹ wo lónìí Miliki Express, Miliki lórí Express. A mọ̀ gbádùn ara wa lóní kulu kélé, lóní kulu kélé, lóní kulu bele, a nà kún, a nà kún. Lálẹ́ yìí.

0: kò sólókì tí bí ìjí mèrè láyé mi.
1: 32 FM 94.9.
2: Oya gbọ́ṣẹ́ o, ó ń dùn yín gbà létí. 32 FM ló ń pè bí 94.9. ẹ̀yin yẹn, à ń fẹ̀rí gba gbogbo àgbáyé. Àwa fíẹ̀sì.